0: Elmari Kuld.
1: Hallo, Kosmos.
2: Hallo, Maa. Kas

Elmari Kuld.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.
1: Tere hommikust! Mina olen Liisa Aadussoo ja veedan siin teiega järgmised 3 tundi. Täna on üks imeline kuupäev, ma vaatasin, et 07.07. No teadagi, et järgmisel aastal, kui sinna lõppu tuleb ka 2027, on see ilmselt üks vägagi populaarne pulma kuupäev. Kuupäevana tähistatakse seda muide paljudes kultuurides kui õnne ja külluse päeva, sest numbrit 7 peetakse üleb ajalooheks, selliseks müstilisemaks ja positiivsemaks arvuks. Ja numeroloogias ning ingli numbrites peetakse seda kui vaimse ärkamise märgiks, mis siis peaks sümboliseerima vaimset kasvu, intuitsiooni ja sisemist tasakaalu. No seega tuleb välja, et ikkagi vägagi märgiline on see tänane päev, nii et alustame seda siis heade mõtete ja loomulikult ka hea muusikaga.
0: Elmari Kuld.

täna on üks ütlemata magus päev, sest rahvusvaheline šokolaadipäev on kätte jõudnud. Ja see miljonite lemmik oli ju kunagi kasutusel ainult joogina. Esimesed kakaot tarbinud rahvad, maiad ja steegid jõidki seda šokolaadi siis mõru ja vahuse joogina hoopis. Suhkrut selles polnud, sageli lisati hoopis chillit või siis teisi maitsaineid. Ja steekide ajal sai ju kakaoobadega maksta ka, nii toidu kui ka teenuste eest, seega need olid täiesti nagu valuutana kasutusel, need kakaooad. Ja esimene söögiks mõelud šokolaaditahvel valmis tegelikult alles 1847. Aastal, enne seda oligi siis ainult joogine kasutusel. Ja muide valge šokolaad sündis täiesti juhuslikult, sest et Šveitsis, kus see loodi, siis lisati kakaovõile vitamiinidega rikastatud piima, selleks, et lapsed seda meelsamini jooksid. No tänapäeva lastel vist sellega probleemi eriti ei ole. Aga kes siis maguse sõbrad pole, siis teadke, et täna on ka makaronide päev, nii et pasta on täna igati auses. Ja pasta ja šokolaadiga võivad kindlasti ennast täna premeerida tänased sünnipäevalapsed. Näiteks on täna sünnipäev Raul Vaiglal, aga välismaisete staarides tähistab Beatlesi kuulus liige Ringo Starr. Täna sünnipäeva, kes siis saab juba 85-aastaseks. Palju õnne neile ja ka kindlasti teistele sünnipäevalastele. Aga peame meeles ka tänaseid nimepäevi, milleks on Koidu ja Koidula. Palju õnne! Heidame siis pilguga ilmale ja kui sünoptik Kairo Kiitsaku sõnul, siis ta eile õhtul tähendab hoiatas, et 6. juuli öö vastu siis tänast tuleb arvestada, et lääne ja loode Eestis võib kohati esineda äikest ja väga tugevat sadu. Siis täna, kui ma vaatasin nüüd radarit, siis hetkel tundub, et Lääne-Eestis on enam vähem selge ja kuiv, aga Pärnu peal on tõesti jõudnud päris selline suur või kohe jõudmas vähemalt selline suur sajupilv, nii et pärnaka Tele siiski ettevaatust ja olge siis liikluses ka ettevaatlikud täna hommikul. Aga üldiselt tuleb täna muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool siis saab hoovihma päeva jooksul ka ja kohati tõesti võib ka äikest tulla, nii et sellest tuleb ette vaadata ja õhtul siis jõuab tihedam sajuala just saartele. Ja õhutemperatuur on siis 15-20 graadi. Hetkel on Tallinnas ja Viljandis Rakveres Otepääl 10 graadi, Narvas Tartus 11 ning Pärnus 15 graadi sooja.

0: Kell on saanud 7.28 ja heidame pilgu värskematele uudistele. USA's pettuses kahtlustatava Eesti korvpalluri Ger Gryza juhtumis on avalikuks tulnud uued detailid. Kohtudokumentide järgi olevat Gryza veennud ohvrit talle raha saatma, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiraviks kiiresti rahalist abi ning perevara on ohus. Prokuratuuri hinnangul kasutas ta aastaid erinevaid väljamõeldud lugusi ja identiteete, et petta ohvritelt välja ligi 2,2 miljonit USA dollarit. Gryza on vahistatud ning teda süüdistatakse 5. internetipettuse episoodis. Ger Gryza on mänginud USA ülikooli korvpalli mitmes tugevas programmis ning tema vahistamine on sealsete spordiringkondades tekitanud palju tähelepanu. Jalgpallifännidele on Tallinnas tulemas võimalus suurturniiri otsustavaid mänge koos teiste kaasaelajatega vaadata. Alates 10. juulist saab Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt jälgida jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmänge. Ühisvaatamised toimuvad alates veerand finaalidest kuni finaalini ning väljakule paigaldatakse 12 korda 7 meetri suurune ekraan. Korraldajate sõnul on eesmärk tuua siis spordielamus linnaruumi, sest jalgpalli suurturniiridel on koos fännidega kaasaelamisel kindlasti hoopis teine emotsioon kui kodust. Stiivanil. Esimene ühisvaatamine toimubki 10. juulil, kui mäng algab Eesti aja järgi kell 10 õhtul. Facebooki asutaja Mark Zuckerberg on leidnud endale täiesti uue ambitsioonika hobi. Miljardärist tehnoloogiaettevõttest on saanud veise kasvataja. Zuckerberg kasvatab oma siis Hawaii Ranchos Wagyu ja Anguse tõugu veisesid ning tema eesmärk on enda sõnul luua üks maailma kvaliteetsemaid veiselihasid. Aga kõige rohkem tähelepanu on saanud sel, millega ta siis oma lehmasi toidab. Nimelt nende menüüd täiendavad lisaks tavapärasele söödale ka makadaamia pähklid ja isegi ranchos toodetud õlu. Zuckerbergi sõnul ei ole eesmärk praegu liha müümine, vaid pigem, et katsetada loomade kasvatamist ja geneetikat ning luua siis võimalikult kvaliteetne tulemus. Ka tema tütred löövad ranchos kaasa, aidates istutada puid ja hoolitseda ka loomade eest. Nii et kui paljude inimeste jaoks tähendab miljardäriks olemine kosmoseprojekte või luksusjahte, siis Mark Zuckerberg on valinud seekord hoopis teissuguse suuna. Tema on rahul ka karjamaal. Aga vaatame nüüd üle, millised on temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel siis Tallinnas, Rakveres, Valgas, Haapsalus, Põltsamaal on 10 soojakraadi ning Räpi tähendab Tartus ja Narvas Jõhvis 12 kraadi. Pärnus on 13 ja Kuressaares vahepeal juba 14 kraadi tõusnud, 14 kraadi peale tõusnud temperatuur.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Kell on saanud 7.42 ja vaatame üle ka liikluses toimuva. Kui plaanid suvel Eestis bussiga ringreisida, siis mul on sulle häid uudiseid, sest Lux Express lisab mitmele populaarsele liinile uusi väljumisi. Tihedam graafik hakkab siis kehtima Tallinna ja Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla vahel. Ettevõtte sõnul kasvab suveperioodil reisijate arv märgatavalt ning lisareisidega soovitakse pakkuda rohkem valiku võimalusi ja mugavamaid ühendusi. Suurema nõudluse tõttu tasub aga muidugi piletid varakult ära siis osta. Teadetest veel, Lääne-Viru maakonnas Tallinna Narva teel on Põdruse Kunda Pada teel toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruse piirang 50 km tunnis ja liiklust suunavad reguleerijad. Ummikutest nii palju, et hetkel on veel küll enam vähem rahulik, aga Peterburi teel ja Narva maanteel Tallinnas on juba ummikud näha ning samuti ka Magasini tänaval on ummik. Tartus ummik Riia maanteel.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee
4: Elmari Kuld.

Kui veel eile varahommikul rääkisime spekulatiivselt, et Silvia Ilves võib olla lapseootel, siis vahepeal on ka tema enda poolt see kinnitust leidnud. Ning mis veelgi toredam selgus, et nelja poja ema ootab nüüd oma esimest tütart. Silvia postitas oma Facebooki seinale, kus kirjutas, et jah, kuulujutud tõesti vastavad tõele. Ta sõnas, et tähelepanelike silmi on igal pool ning väikeses riigis püüda midagi varjata on võimatu. Naine kirjutas, et ta otsustas üle mitme aasta, et pärast mitmeid raskeid läbielamisi naisena võiks siiski anda võimaluse ühel hingel siia ilma sündida, kui ta seda väga soovib. Üllatus oli see kogu perele, et oleme ent oleme valmis väljakutse vastu võtma, ütles ta. Ja palju õnne siis tulevastele lapsevanematele. Ja veel üks beebi uudis kodumaisest meelelahutusmaailmast. Kui Silvia Ilvese puhul räägitakse alles perelisa ootusest, siis Sky Plussi raadiost tuntud Maris Järval on rõõmu sõnum nüüd juba käes. Maris andis sotsiaalmeedias teada, et nende perre on sündinud teine laps. Värske ema kinnitas, et nii temal kui ka beebil läheb hästi ning rõõmu sõnum on toonud palju õnnitlusi nii kolleegidelt kui ka kuulajatelt. Ning nüüd siis kasvab Marise peres kaks last. Palju õnne! Ja üks lapsuudis välismaalt, nimelt näitlejana Sienna Miller, jagas esimest korda avalikusega fotosi oma vastsündinud beebist. Sotsiaalmeedias avaldatud pilterelt on näha nii haiglas tehtud kaadreid kui ka pere esimesi ühiseid hetki. Ja beebi nime pole näitlejana praegu veel avaldanud, aga fännid ootavad põnevusega. Nii et palju õnne kõigile nendele toredatele peredele, kes siis uusi lapsi siia ilma tervitavad. Aga meie järgmises tunnis mängime ka raadiomängu, mille auhinnaks on ka täna Eesti Loto 5 kraape piletit. Näiteks on võidu ümbrikus mjau kraape piletit, millega on võimalik võita 1000 euro suurune palk igas kuus ja seda lausa kolmeks aastaks. Samuti on ümbrikus ka supersumm, mille peavõit võib olla kui nii 35 000 eurot ja selle kraapekaga võid võita siis ka telesaatesse summi ketast keerutama endale koha. Aga nagu ikka, tuleb auhinna saamiseks kõigepealt ära arvata üks muusikapala, mille heeliumiga lindistatud versiooni sulle varsti ette mängin. Aga tasub natukene veel oodata, sest seda kõike järgmises tunnis.

0: Elmari Kuld.
1: Kell saab mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Kes juba nädala lõpuks plaane teevad, siis avastasin, et tulemas on nii Tallinna merepäevad kui ka keskaja päevad, mille jooksul siis Tallinna Raekoja plats ja Niguliste ümbrus muutuvad elavaks Hansa linnaks. Ja muidugi jalgpallifännide õhtud on ja ööd ka, salaku siis seekord selle MM-i ajal, on sisustatud, sest neljapäeval algavadki juba veerandfinaalid, millega saab siis, mida saab siis ka vaatamas käia koos teiste fännidega Tallinnas Vabaduse väljakul. Seega Tallinlaste nädala lõpp on kindlasti sisustatud. Aga vaatame nüüd üle, kuidas on ilmarindel lood. Täna on muutliku pilvisusega ilm kogu Eestis. Mitmel pool saab siis täna ka hoovihma ja kohat võib ka äikest olla. Ja õhtul jõuab siis tihedam sajuala saarte peale. Tuul õhtul nõrgeneb, kuid päeval võib olla põhjarannikul isegi kuni 16 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 15-20 kraadi. Tallinnas ja Otepääl hetkel 10, Elvas Jõgeval. Räpinas ja Põltsamaal 11 kraadi ning Tartus, Pärnus, Narvas 12 kraadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: natukene liiklusinfot ühistranspordi kasutajatele. Nimelt Lux Express tihendab suvisel hooajal oma sõidugraafikut mitmel populaarsel Eesti siseliinil. Lisaväljumisi lisandub siis Tallinna ja Tartu, Pärnu, Haapsalu, Kuressaare ning Kärdla vahele, mis tundub, et on kõik väga populaarsed kohad. Ja ettevõtte sõnul siis kasvab nii suvel nii puhkajate kui ka saartele reisijate arv märgatavalt, mis tõttu soovitakse siis pakkuda ka senisest paindlikumaid ühendusi. Nii et kui plaanid lähinädalatel bussiga reisida, siis tasub piletid ka aegsasti ära osta, sest nõudlus on suvekuudel tõesti tavapärasest suurem. Aga ummikutest nii palju, et hetkel Tallinnas on Peterburi teel ummik mõlemal sõidusuunal, samuti on ummik Kreutzwaldi tänaval. Ja Tartus on endiselt ummik Riia maantel. Turvalist liiklemist!
1: Elmari kuld!

Sel nädalal mängime raadiomängu, milles on võimalik võita Eesti Loto kraape pileteid. Muidugi lotosõbrad juba teavad, et Eurojackpotis on samuti sel nädalal jackpot juba siis päris suureks läinud ja suurus on hetkel 23 miljonit eurot. Ning Viiking Lotos 25 miljonit eurot. Uskumatud summad. Ja ei tasu arvata, et Eestisse neid võite kunagi ei tule. Näiteks hiljuti käis Eesti Loto kontoris oma loto võidul järel 80. Eluastates naine. Ta teadis, et on võitnud, aga summat ei teadnud, sest kaupluste ja kioskite ja töötajad võidusumma suurust ei näe ainult seda, kas siis oli võidupilet või mitte. Naine läinud siis kohale teadmisega, et on vaja minna ja kui Eesti Loto klienditeenindaja küsis, kas ta summat teab, vastas ta ei. Selle peale siis paluti naisterahval istuda ja teatati ka summa suurusest, mis oli 480 000 eurot. No see ehmatas naise ära küll. Ja no, naine siis rääkis pikalt oma toredast elust, paljulapseline pere, kus alati oli kokku hoitud ja elatud üsna kasinates oludes ja nüüd siis selline suur lotovõit. Ja noh, muidugi mängida tuleb targalt aga ja vastutustundlikult, aga toredaid lugusi selle lotogiga tähes jätkub. Ja kui ka sul on võimalik enda elulugu muuta, sest see kõik algab siis mõne aja pärast juba raadiomängus osalemisega, kus siis on vaja ära arvata üks veidi moondatud lauluklipp. Ja kuulame seda korraks, et saaksid oma mõtteid juba natukene koondada ja tunni teises pooles siis olla võibolla esimene ära arvaja.

Vot selline siis see tänane äraarvamusmäng saab olema. Hetkel veel helistada pole mõtet, aga juba varsti hakkame mängima, nii et loodan, et tundus sulle tuttav ja tahad seda võitu endale saada.

0: saanud 8:29 ja vaatame üle värskemad uudised. USA's pettuses kahtlustatava Eesti korvpalluri kriisa juhtimis on avalikuks tulnud uued detailid. Kohtudokumenti järgi olevat Kriisa veennud ohvreid talle raha saatma, väites muuhulgas, et tema ema vajab vähiraviks kiiresti rahalist abi ning perevara on ohus. Prokuratuuri hinnangul kasutas ta aastaid erinevaid väljamõeldud lugusi ja identiteete, et pette ohvritelt välja ligi 2,2 miljonit USA dollarit. Kriisa on vahistatud ning teda süüdistatakse viies internetipettuse episoodis. Ker Kriisa on mänginud USA ülikooli korvpalli mitmes tugevas programmis ning tema vahistamine on sealset spordiringkondades tekitanud väga palju tähelepanu. Eesti kõrgkoolides on selle suve vastuvõtt lõppenud ning enim huvi pakuvad jätkuvalt arstiteadus ja psühholoogia. Kõige rohkem sisseastumisavaldusi esitati Tallinna Ülikooli psühholoogia erialale, samal ajal kui kõige tihedam konkurss kujunes haldus- ja ärikorralduse õppekaval. Populaarsete valikute seas on ka füsioteraapia, informaatika ning mitmed inseneeria erialad, mis näitab, et lisaks tervishoiule pakuvad noortele üha enam huviga tehnoloogia ja inseneri valdkond. Ülikoolid töötlevad praegu kandideerimistulemusi ning lähinädalatel selgubki, kes siis saavad sügisel õpinguid alustada. Ja jalgpallifännidel on Tallinnas tulemas võimalus suurturniiri otsustavaid mänge koos kaasaelajatega vaadata. Nimelt siis alates 10. juulist saab Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt jälgida jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmänge. Ühisvaatamised toimuvad alates veerandfinaalidest kuni finaalini ning väljakule paigaldatakse 12x7 meetri suurune ekraan. Korraldajate sõnul on eesmärk siis tuuagi spordielamus linna ruumi, sest jalgpalli suurturniiridel on koos fännidega kaasaelamisel kindlasti hoopis teine kui lihtsalt kodus tiivanil vaadates. Esimene ühisvaatamine toimubki siis juba 10. juulil, kui mäng algab Eesti aja järgi kell 10 õhtul. Korraldajate sõnul toimuvad vaatamised iga ilmaga, nii et fännidel tasub siis kaasa võtta kindlasti hea tuju ja vihmase ilmakorral ka näiteks vihmakeep. Aga vaatame nüüd üle, millised on siis hetketemperatuurid Eesti suuremates linnades. Praegu siis Tallinnas 10 kraadi sooja, Otepääl, Raplas, Rakveres ja ka Viljandis 11 sooja kraadi ning Tartus 12, Narvas 13 ja Pärnus 15 kraadi sooja hetkel.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
3: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
4: Elmari kuld.

Nii, ongi käes aeg hakata mängima raadiomängu, kus on siis täna võimalik võita auhind Eesti Lotolt, mis sisaldab siis 5 kraape loto piletit. See omakorda aga võib sulle tuua kuni 10 000 euro suuruse võidu või siis näiteks 1000 eurose palga igaks kuuks ja seda näiteks 3 aastaks, sest just sellised erinevaid pileteid siis selles võidu ümbrikus leidubki. Ja kuidas seda siis endale saada? Lasen sulle nüüd hetke pärast ühe heeliumiga ülekäidud klippi laulust ning sul on vaja siis helistada stuudionumbrile 57220022 ning arvata ära nii esitaja kui ka pealkiri. Me siis tõesti vajame mõlemat, sest kui tuleb ainult esitaja või pealkiri, siis peame liikuma kahjuks edasi. Aga lasen sulle seda klippi ja helista, kui sulle tundub, et see on tuttav.

0: no vot selline oli see lugu. Kas tundus tuttav? Kui see tundus sulle, et sa tead seda, siis stuudio number 5722022. Ja tundub, et meil on inimene, kes arvab, et ta teab vastust. Tervist, kellega ma räägin?
1: Ja tere hommikust.
0: Tere hommikust. Kust, kellega ma räägin?
1: Nii, oota, ma hetke ei kuule korraks. Kohe vaatan üle, mis mul siin toimub.
0: Vaadake üle. Me põnevusega kuule. Jah, kuulete nüüd. Väga tore. Kellega ma räägin seal pool?
1: Elmo siin pool.
0: Elmo, tere hommikus sulle. Kuidas, kuhu poole sõidad seal? Kuulen, et sa oled teel kuhugi.
1: Ja olen teel tööle, sõidan Tartusse.
0: Aha. Ja kuidas sulle siis tundub, mis looga siin täna tegemist on?
1: Tunne vähemalt oli selline, et Robbie Williams ja Angel.
0: Oho, no kuuleme korraks üheskoos, kas oli see lugu?

0: no tundub , et sul oli täiesti õigus , see oligi Robbie Williamsi Angels . väga tore , mis , kus sa selle , on Robbie Williams sul selline üks lemmikartiste või lihtsalt oled tuttav ikkagi tema repertuaariga ?
1: ei , pigem ma olen lihtsalt selline muusikainimene , et tegelikult on , ma arvan , et üks tema kõige paremaid lugusid , mis üldse nagu kuulata võiks ja see on tegelikult on ikkagi meeles püsib.
0: Mm-hmm. No see on tõesti üks väga hea selline mõnus ballaad tema poolt. Aga mis raadiot üldse kuuled hetkel, kus kanalist?
1: Elmari tantsuõhtu peal.
0: Elmari tantsuõhtu. No väga tore, mul on väga hea meel, et sa oled siis ära arvanud sellesest, et sinu oma on nüüd võidu ümbrik siis Eesti Loto kraape piletitega seal sees, siis on 5 tükki neid ja loodan, et siis see lugusi õnn ka sulle naeratab. Ja soovin sulle head tööpäeva, jää hetkeks veel minuga siia liinile ja teistega lähme edasi hea muusikaga.

0: alla .
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: loomulikult Kanal kahes.
4: Elmari kuld.

Kas Spotify's on võimalik rikkaks saada? No mõne Eesti artisti jaoks küll, aga enamike jaoks jääb see siiski selliseks lisasissetulekuks. Värske ülevaade nimelt siis näitab, et Eesti artistidele on Spotify tulu siis päris mõnele muljetavaldav sissetulek. Nimelt see ulatub siis mõnekümnest eurost kuus kuni ligi 200 000 euroni aastas. Vahed on seal juures väga suured ja sõltuvad eelkõige sellest, kui palju siis kuulatakse muusikat väljaspool Eestit. Kõige suuremate teinjate seas on elektroonilise muusika duo Cartoon, kelle hittidel on kokku 100 miljonit kuulamisi. Ja Spotify autoritasude kalkulaatori järgi võib siis nende aastane tulu ulatuda ligi 200 000 euroni. Samas suurusjärgus on ka Tommy Cash, kelle tänavune euroloo edu kasvatas tema niigi muljetavaldaid kuulamisnumbreid veelgi. Ainu üksi lugu Espresso Macchiato on kogunud üle 120 miljoni kuulamise ning artistil on ka Spotify's ligi siis 2,5 miljonit iga kuist kuulajat. Näiteks on täitsa teistsugune lugu, aga paljud Eestis armastatud artistide puhul näiteks Koit Toome, Ott Lepland või Nublu koguvad küll kodumaal väga palju kuulamisi ja annavad ka väga edukaid kontserte, aga Spotify põhjal jäävad nende võimalikud tulud kordades väiksemaks kui rahvusvahelised siis läbilõnud artistidel. Muusikavaldkonna esindajad muidugi siis rõhutavad ka, et Spotify näita ju kogu pilti, et artistide sissetulek tuleb siis lisaks voogedastusele ka kontsertitest, autoritasudest, raadios mängimisest ja ka loomulikult koostöödest. Nii et kui mõni lugu kogub Eestis miljoneid kuulamisi, siis see ei tähenda veel automaatselt küll miljoneid pangakontol. Tõelised suured summad siis hakkavad tõesti tulema siis, kui muusika jõuab kuulajateni üle maailma. Aga noh, meie anname siit omalt poolt ikkagi kõik, et vähemalt Eesti artistid saaksid siit meie poolt raadiost ikkagi ära tundmist ja et muusika ikkagi leviks üle maa. Nii et lähme siit edasi siis suurepärase Eesti muusikaga ja mõnes teises kanalis siin ka mõne rahvusvahelise artistiga.

0: Kello on mõnekümne sekundi pärast 9 ja tere hommikust hilisematele ärkajatele. No maailm liigub ikka praegu jalgpalli rütmis ja sattusin vahepeal nägema videosid Norra jalgpallikoondise MM-i muinasjutust. Pärast üllatusvõitu siis Brasiilia üle vallutasid Norra fännid tänavad võimsa peoga ning meeskonna loomulikult suurim staar Erling Haaland sai isegi ootamatu õnnitluse osaliseks otse kuninga kojast. Vairaliks muutunud videos kallistas Haalandit Norra tulevane kuninganna printsess Ingrid Aleksandra. Ja fännid kuulutasid siis kahe väravaga säranud ründaja täiesti rahvuskangelaseks ja nüüd ongi Norral võimalus mängida MM-i veerandfinaalis, mis on muidugi selle riigi jaoks täiesti esmakordne võimalus. Ja see mäng siis nüüd teada, et toimub Inglismaa vastu ja see toimub siis laupäeva ööl vastu pühapäeva, nii et tundub, et tuleb järjekordne magamata öösele jalgpalli pärast, aga muidugi adrenaliini hoiab see üleval ja need on tõeliselt põnevad vaatamised olnud. Aga vaatame siis üle ka Eestimaa ilma. No kui siin stuudio aknast välja vaadata, siis endiselt on üsnagi pilvine ja selliseks see päev meil ka enam vähem jääb üle Eesti, sest muutliku pilvisusega see ilm siin kõikjal ka on. Mõnel pool saab ka hoovihma, võib isegi äikest esineda ja õhtul siis jõuab ka saartele tihedam sajuvala. Tuul on põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis, aga õhtupoole nõrgeneb seegi. Õhutemperatuur on 15 kuni 20 graadi täna. Tallinnas hetkel 11, Tartus 12, Narvas 13 ning Pärnus 16 graadi sooja.
1: Elmari kuld.

0: Kell on saanud 9.08 ja heidame pilgu liikluses toimuvale. Lääne-Viru maakonnas Tallinna-Narva teel on Põdruse Kunda Pada teel toimuvate asfalteerimistööde tõttu kiiruse piirang 50 km tunnis ja liiklus suunavad reguleerijad. Aga ummikutes saan rääkida nii palju, et Tallinnas on täitsa kaart juba punaseks värvunud. Peterburi teel ummikud nagu ikka, samuti hetkel siis suur sõjamäe tänaval ülemiste keskuse lähedal ummik. Ka Narva maante ja Pronksi, mis siis ristub Narva maantega, on mõlemad ummikus ja seal juures ka Rävala puieste ning siis ka Ahtri siis tänava lähedal on ummik. Ja loomulikult hipodroomi, nagu juba ka tavaks saanud, hipodroomi ristmik on ka ummikus hetkel, et seal siis vaadata ja siis varuda aega veidikene rohkem. Tartus hetkel Riia maanteel ja ka Sõpruse puiesteel on ummikut kohata ning Turu tänaval võib kohtuda ka politseipatrulliga. Turvalist liiklemist teile!
1: Elmari Kuld

Kas südame tervisesaladus võib peituda hoopis selja ja rinnalihastes? No just sellisele päris põnevale järeldusele jõudsid Edinburgh ülikooli teadlased. Nad siis kasutasid tehisintellekti, et analüüsida rohkem kui 1700 inimese kompuutertomograafiat uuringuid. Ja selgus, et kõige olulisem ei olnudki see, kui suured inimese lihased on, vaid hoopis nende kvaliteet ehk siis tihedus. Mida tihedam lihas, seda vähem on selles rasva. Ja numbrid on päris muljetavaldavad. Iga 10 ühikuga võrra suurem lihase tihedus oli seotud lausa 31% väiksema infarkti riskiga. Lisaks vähenes siis ka järgmise 10 aasta jooksul varajase surma risk kuni 39%. Teadlaste hinnangul viitabki see sellele, et hea lihas kvaliteet käib sageli käsikäes aktiivse elustiiliga. Ehk inimesed, kes siis liiguvad rohkem ja treenivad regulaarselt, hoiavad tõenäoliselt korraga nii siis ka oma lihased kui ka südame paremas vormis. Ja uuringu üks autoreid ka tunnistas, et tulemused mõjutasid isegi tema enda harjumusi. Nüüd käib ta siis 2 korda nädalas jõusaalis ja püüab iga päev vähemalt tunni jagu kõndida. Lisaks soovib ta ka tegevusi, mis aitavad tugevdada just ülakeha, näiteks siis rattasõit, pilates või kas või toenglamang. Ja noh, teadlased muidugi rõhutavad ka, et see ei ole veel lõplik tõde, et seda kõike tuleb täpsemalt alles uurida, et kuidas siis treening seda lihastihedust mõjutab ja kui suur see otsene mõju südame tervisele on. Aga no kindlasti üks sõnum, mis siit uuringust välja kõlab, on see, et regulaarne liikumine ja tugevam lihaskond võivad siis sinu südamele palju rohkem head teha, kui see nii arvata oli. Nii et kõik, kellel siin vähegi... Suvi muidugi suuke kehva aeg treeningutele mõtlemiseks, paljud suvel just teevad väikse pausi, aga isegi olen mõelnud, et tegelikult tuleks seda üldfüüsilist ja seda lihaskonda tugevdada, et on see ju ka see, mis ära hoiab kõik need tuleviku valud ja vananedes ikka hakkavad need nõrgad kohad tunda andma, seega tegelikult oleks vaja mida varem, seda parem hakata ikkagi tegelema sellega, et meie kehad oleksid tugevad ja peaksime ikkagi vastu ja elaksime pika ja ilusa ja mis kõige tähtsam terve elu.

0: Kell on saanud 9.30 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Eesti kohvikukultuur on saanud taas rahvusvahelist tunnustust. Euroopa 50 parima kohviku edetabelisse jõudis tänavu lausa 2 Tallinna kohvikut. Paper Mill Coffee, mis saavutas 29. koha ning Telliskivis tegutsev The Brick Coffee Roastery, mis platseerus 43. Kohale. Tegemist on märgilise saavutusega, mis näitab, et Eesti erikohvi ja kohvikultuur on tõesti tõusnud Euroopa paremikku. Kohvikute eestvedajate sõnul on tunnustus eelkõige märk sellest, et kvaliteetne kohv, tugev meeskond ja hea külastaja kogemus lähevad inimestele korda nüüd ka rahvusvahelisel tasandil. Eesti kõrgkoolides on selle suve vastuvõtt lõppenud ning enim huvi pakuvad jätkuvalt siis arstiteadus ja psühholoogia. Kõige rohkem sisseastumisavaldusi esitati Tallinna Ülikooli psühholoogia erialale. Samal ajal kui kõige tihedam konkurss kujunes haldus- ja ärikorralduse õppekaval. Populaarsete valikute seas on ka füsioteraapia, informaatika ning mitmed inseneeria erialad, mis näitab, et lisaks tervishoiule pakuvad siis noortele üha enam huviga tehnoloogia ja inseneeria valdkonnad. Ülikooli töötlevad praegu kandideerimistulemusi ning lähinädalatel peakski selguma, kes siis saavad sügisel oma õpinguid alustada. Ning Facebooki asutaja Mark Zuckerberg on leidnud endale täiesti uue ja vägagi ambitsioonika hobi, miljardäris tehnoloogia ettevõtjast on saanud nüüd veise kasvataja. Zuckerberg kasvatab oma Hawaii ranchos Wagyu ja Anguse tuugu veisesid ning tema eesmärk on siis enda sõnul luua üks maailma kvaliteetsemaid veiselihasid. Aga kõige rohkem tähelepanu on saanud see, millega tema lehmad siis menüüd täiendavad. Nimelt saavad loomad lisaks tavapärasele söödale ka makadaamia pähkleid ja isegi ranchos toodetud õlut. Zuckerbergi sõnul ei olegi tema eesmärk praegu liha müümine, vaid pigem katsetada loomade kasvatamist ja geneetikat ning luua siis ka võimalikud kvaliteetne tulemus. Ning ka tema tütred löövad siis selle rancho töös kaasa, aidatada siis istutada puid ja hoolitseda ka loomade eest. Ja nii, et kui paljude inimeste jaoks tähendab miljardäriks olemine selliseid kosmoseprojekte või luksusjahte, siis Mark Zuckerberg on nüüd küll valinud seekord hoopis teistsuguse suuna ja on vägagi õnnelik ja rahul Karjamaal. Aga vaatame üle, millised on Eesti suuremate linnade temperatuurid. Hetkel siis Tallinnas, Otepääl, Jõhvis, Raplas 12 kraadi, Tartus 14, Narvas 14, Pärnus 16 ning Kuressaares 18 kraadi sooja.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. Kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Elmari Kuld.

kui siin eluigas ettevõtmise

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Rannainfot veidikene ka. Hetkel lillad lipud üleval Anna ja kanalis, Haabneme rannas, Harkujärves, Kakkume rannas, Pikakari rannas, Pirita rannas ja ka Pelgu rannas, ehk siis ka Stroomi rannas. See siis tähendab, et sinna ei soovitata hetkel ujuma minna, seal on kas siis siniveitika ohtu vastatud või siis mõni muu reostus. Küll aga Pärnus näiteks hetkel täiesti tundub, et soe, 21 kraadi vees ja 110 inimest on ennast enda tee sinna randa leidnud ja samuti ka siis on Riiska järveäres 40 inimest, 20 kraadi vesi, aga hetkel kõige soojem veetemperatuur siis Kuressaare rannas 24 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.

Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Elmari kuld.

Kell on saanud 9.52 ja see tähendab, et mul on aega hakata vaikselt siin asju kokku pakkima. Pean ikkagi kuidagi vaikselt nende varajaste hommikutundidega harjuma hakkama, sest et ma arvan, et täna oli uneskoor isegi alla 3 tunni. Kõik see graafik või unegraafik, mis varasemalt siin kujunenud on, on ikka täiesti sassi löödud. Aga äkki siis pärast väikest uinakut saab jälle produktiivne olla. Ja kes siin nüüd kuulajatest puhkust näiteks naudib, siis ka teil on võimalus nüüd päeval väikesed uinakuid teha. Soovitan, see on täitsa tore. Aitab võibolla sellest pikast tööperioodist ja sügisesest, talvisest, kevadisest kaamusest ka natukene välja puhata. Igatahes väga ootan, et teiega juba taas kohtuda ja juba homme see juhtubki nii, et kuuleme siis jälle.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras algaval NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid näidata oma kaitsekulutuste kasvu. Möödunud aasta tippkohtumisel Haagis lubasid NATO liitlased, et hiljemalt 2035. aastaks eraldatakse kaitsele 5% sisemajanduse koguproduktist. Briti kaitseminister astus hiljuti tagasi öeldes, et valitsus pole teinud piisavalt kaitsekulude tõstmiseks. Prantsusmaa plaanib kaitsekulud aastakümne lõpuks tõsta 2,5% SKP-st. Itaalia on veidi tempokam ja peaks teatama homme, kulude tõusust 2,8% juba sellel aastal. Hispaania aga ei kavatsegi kulutada rohkem kui 2,1%. Tarbijahinnad tõusid juunis aastaga 2,3%, kuid langesid 0,5% võrreldes maikuuga. Arvestades sesoonseid faktoreid langesid kuuga, hinnad lausa 0,7%, see on märkimisväärne hinnaindeksi langus ja kokku väike aastane hinnatõus, mida pole näinud Eesti alates 2021. aasta aprillist. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla selgitusel andis kõige olulisema panuse kuisesse hinnalangusesse kütuse hinnalangus tanklates, mis tuleb nafta hinna taas odavnemisest maailmaturul. Tema sõnul langes teist kuud järjest ka toidu hinda. Leedu president Gitanas Nauseda kinnitas peaminister Mindauga Sinkevitsuse valitsuse koosseisu. Selleks, et uus valitsus saaks asuda ametikohustusi täitma, peab parlament kinnitama selle programmi. Sinkevitsus esitab parlamendile valitsuse programmi täna. Programm hõlmab riigi vastupanuvõime suurendamist, perepoliitika tugevdamist, sissetulekute suurendamist, regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning ambitsioonikaid eesmärke kaitse ja energeetika valdkonnas. Venema sügavuses asuvat Omski naftatöötlemistehast tabasid ukrainlaste täiustatud droonid Firepoint. Õhtuses videopöördumises kinnitas president Volodymyr Zelenski, et Ukraina kaugmaa rünnakud on jõudnud nüüd Siberisse. Omski naftatöötlemistehas asub Ukrainast peaaegu 2500 kilometri kaugusel. Esialgse info kohaselt sai tabamuse esmane naftatöötlemisseade, mille projekti võimsus on 8,4 miljonit tonni naftat aastas. Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas veel sooja kraadi 11, Tartus 13 ja Pärnus 16.

0: ilmamuutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 15-20 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraad 11, Tartus 13 ja Pärnus 16.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis. Hispaania kehtestas kolmes piirkonnas kõrgeima kuuma hoiatuse. Ilm on täna muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma, kohati võib olla äikest, sooja on 15-20 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhtmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate bussidele ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni Global Chain juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Põhjaprefektuuri organiseeritud kuritegevuse gruppijuht Margo Kivila sõnul tuvastati Eestis operatsiooni käigus kaks kupeldamisjuhtumit. Lisaks saadeti Eestist välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooniteenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Helmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemisest pool tuli toiduhinna langusest. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Ajaleht New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naasta F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooni ametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuumahoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja ka varale. Pakistani rahutus edelaosas Belutsistani provintsis tapsid relvastatud isikud Tammi projekti juures asuvale kontrollpunktile korraldatud rünnakus 9 politseinikku, veel mitu on teadmata kadunud. Provintsi valitsus kinnitas hukkunud arvu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel sooja kraade 12, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: Elmari kuld.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb päeval 15-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas veel sooja kraade 12, Tartus 15 ja Pärnus 16.
1: See Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: kiidetti, on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubanduse vastases operatsioonis. Kiievi lähedalt leiti Jermolajevi ründamises kahtlustatu surnukeha. Ilm on täna taas vihmane, kohati või päikest olla, sooja tuleb 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenuse tasemete juhendmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusala piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus, seal hulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus 2 kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasihoidlik 5 aastat tagasi kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koronakriisi tõttu. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul näitab hinnasurvete vähenemist ka kindlustunde küsitlus, mille järgi ootavad nii tarbijad kui ettevõtjad inflatsiooni aeglustumist. Tarbimiskorvi odavnemisest pool tuli toidu hinnalangusest, lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. Nagu teatatud, sai 29. juunil umbes kella 9 paiku õhtul Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meedia teatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Ajaleht The New York Times teatas, et USA president Donald Trump kavatseb lubada Türgil naast F-35 varghävitajate programmi. The New York Times tugineb 4 kõrge administratsiooniametniku ütlustele. Samas pole veel selge, kuidas Trump kavatseb ületada kongressi kehtestatud õiguslikud piirangud. USA peatas Türgi osalemise F-35 programmis juba 2019. aastal, kuna Türgi otsustas osta Vene õhutõrje raketisüsteemid S-400. Hispaania ilmateenistus andis 3 idapoolsele piirkonnale kõrgeima ehk punase taseme kuuma hoiatuse ning prognoosis temperatuuri tõusu üle 40 kraadi. Prognooside kohaselt saavad Aragoni, Kataloonia ja Valencia piirkonnad sel nädalal Lõuna-Euroopat tabavas uues kuumalaines kõige rängemalt kannatada. Sünoptikute sõnul kestab see vähemalt 4 päevani. Punane hoiatus annab märku potentsiaalsest väga tõsisest ohust tervisele ja varale.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Elmari Kuld.
2: õhus on Eesti kuld.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
3: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
6: Jaa, see... Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal meni oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ee. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi ee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui muredege. Läks ootus mul kalliks, ma peast jään

0: Brüssel tahab taas elustada Serbia liitumisprotsessi. Riik soovib viia regionaalsed bussiliinid kindla taktiga sõiduplaanidele. Eesti politsei osales inimkaubandusvastases operatsioonis. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib päikest olla, soojem päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa komisjon teavitas liikmesriike soovist avada Serbia ühinemisprotsessis kolmas läbirääkimiste klaster. Mitmest liikmesriigid on liitumise osas tõrksed. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi eestvedamisel on valminud regionaalsete bussiliinide teenustasemete juhendmaterjal. Selle peamine eesmärk on kindla taktiga sõiduplaanide juurutamine. Sihiks on aidata kaasa üleriigilise ja seostatud liinivõrgu väljakujunemisele, võimaldades määratleda selgemalt riigi ja kohalike omavalitsuste vastutusela piirid. Erilist tähelepanu pööratakse regionaalliinide kohtumisele suuremates keskustes, mis võimaldab reisijatel teha sujuvamaid ümberistumisi eri suundadel liikuvate busside ja kohati ka rongide vahel ning jõuda võimalikult paljudesse sihtkohtadesse maksimaalselt ühe ümberistumisega. Juuni alguses toimus rahvusvaheline inimkaubanduse vastane operatsioon. Operatsiooni juhtisid Austria ja Rumeenia ning koordineerisid Europol, Frontex ja Interpol. Operatsiooni fookuses oli inimkaubandus sealhulgas seksuaalne ärakasutamine, sunnitud kuritegevus ja kerjamine. Eestis tuvastati operatsiooni käigus kaks kupeldamise juhtumit. Lisaks saadeti Eestis välja 10 kolmandate riikide kodanikku, kes olid siia tulnud turismiviisaga, kuid osutasid prostitutsiooni teenust. Teistest riikidest eristas Eestit see, et siin ei tuvastatud ühtegi alaealistega seotud juhtumit. Süüria võimude teatel sai Damaskuse kesklinnas kärgatanud plahvatustes viga vähemalt 18 inimest, nende seas 4 politseinikku. Rünnakud toimusid samaaegselt Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni riigivisiidiga. Süüria siseministeeriumi teatel plahvatasid 2 isetehtud lõhkeseadeldist, millest esimene oli paigutatud tee äärde pargitud autosse ning teine prügikonteinerisse. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Teda oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monakos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt viga. Meedia teatel oli rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi ja tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Peresovska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Elektrika teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest. Jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõtte teatas täna varahommikul, et elekter on taastatud enam kui 30%-le pealinnas, seal hulgas 43% meditsiinikeskusele ja 9 veejaotuspunktile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib päikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojem päeval 13-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla, õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, soojam päeval 13-20 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: Carglass parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Carglassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Carglassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: NATO liitlased investeerivad droonitõrjesse 40 miljardit dollarit. Brüssel tahab taaselustada Serbia liitumisprotsessi. Damaskuse plahvatuses sai viga 18 inimest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib väikest olla, sooja tuleb päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. NATO peasekretär Mark Rutte kinnitas, et liitlased investeerivad järgmisel 5 aastal üle 40 miljardi dollarit droonitõrjesse. Rutte lisas, et NATO liitlased kohustuvad tegema koostööd kriitilise tähtsusega kaitsematerjalide hankimiseks, ladustamiseks, transportiks ja käitlemiseks. Rutte ütles kaitsetööstusfoorumil Türgi pealinnas Ankaras, et see algatus hõlmab Belgiat, Kanadat, Taanit, Soomet, Kreekat, Itaaliat, Luksemburgi, Hollandit, Norrat, Hispaaniat, Rootsit ja Türgit. Eesmärk on suurendada NATO strateegilist õhutranspordi ja logistikavõimekust. Soome liitus NATO rahvusvahelise mitmeotstarbeliste transpordilennukite võimekuse programmiga, mis annab riigile uue õhus tankimise võimekuse. Logistikaameti teatel tugevdab programm Allianz ühist õhus tankimise õhutranspordi ja meditsiinilise evakuatsiooni võimekust. Teised programmiga liitunud riigid on Holland, Belgia, Luksemburg, Norra, Rootsi, Saksamaa, Taani ja Tšehhi. Euroopa Komisjon teavitas liikmesriike soovist avada Serbia ühinemisprotsessis kolmas läbirääkimiste klaster. Liikmesriigid on liitumise osas tõrksad. Serbia on aastaid püüdnud Euroopa Liiduga ühineda, kuid seni on mure demokraatia olukorra pärast liitumisprotsessi pidurdanud. Riiki on süüdistatud demokraatlike institutsioonide nõrgestamises, korruptsioonis ning meediavabaduse ja kohtusüsteemi sõltumatuse piiramises. Samuti on tähelepanu pälvinud Serbia tihedad sidemed Venemaaga. Eile liikmesriikidele saadetud hinnangu kohaselt leiab Euroopa Komisjon, et Serbia on nüüdseks astunud piisavalt samme, et liitumisläbirääkimistega edasi liikuda. Ukraina droonivägede ülem Robert Provdi teatas, et öösel tavasid droonid Aasovi merel 8 Venemaa varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et Venemaa Ukraina vastase sõja otsustav faas on kandunud maalt ja merelt õhkuni, konflikti tulemuse otsustab lahing taevas. Kiievi lähedalt leiti ärimees Vadim Jermolajevi tapmiskatses kahtlustatud naise surnukeha. Ajaleht Ukrainskaja Pravda kirjutas õiguskaitseallikatele viidates, et naise surnukeha leiti eile hilisõhtul. Naist oli tulistatud ja tema surnukeha maha maetud. Juhtumis on juba kinni peetud 2 kahtlusalust. Üks on praegune luure direktoraadi ofitser, teine endine õiguskaitseametnik. 29. juunil sai Monacos toimunud plahvatuses kannatada 3 inimest, kellest 2 said raskelt vigastada. Meedia teatel on rünnak suunatud Ukraina päritolu ärimehe Jermolajevi tema perekonna vastu. Rünnakus kahtlustatuna kuulutati tagaotsitavaks 39-aastane ukrainlanna Anastasia Beresavska. Kuubalased said järgjärgult voolu tagasi pärast järjekordset üleriigilist elektrikatkestust, mis oli juba 3. Alates aasta algusest. Riiklik elektrifirma Union Electric teatas eile keskpäeval kogu saare täielikust lahtiühendamisest, jättes kommunistliku riigi 9,6 miljonit elaniku elektrita põhjust esitamata. Ettevõte teatas täna varahommikul, et elektr on taastatud enam kui 30% pealinnast, sealhulgas 43 meditsiinikeskusele ja 9 veejaotuspunktile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib väikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
2: Ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
3: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: ilmamuutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma, kohati või päikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19. Juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Elmari Kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Kohus jättis Ülemiste keskuses plahvatuse korraldanud mehe vahi alla. Prantsusmaa jalgpallinoored vägivallatsesid Tallinna turniiril. Itaalias vahistati kaks Venemaa heaks luuramises süüdistatavat meest. Ilm on täna taas vihmane, kohati võib väikest olla, sooja on päeval 13-20 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas ka soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Elektroonilise valve taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Möödunud nädalavahetusel toimunud Tallinn Cup tõi Eesti pealinna noori jalgpallureid mitmest Euroopa riigist. Tallinnasse tuli võistlema ka Prantsusmaalt saabunud FC Vosjum U14 võistkond, mille mängijad muutusid vägivaldseks, kirjutab Postimees. Sotsiaalmeedias levivas videos on näha, kuidas mitu Prantsusmaa võistkonna mängijat lähevad eestlastele kallale. Ühes olukorras lüüakse kunstmurul lamanud Flora mängijat jalgadega, teises episoodis ründavad mitu mängijat korraga üht Eesti noort. Vahejuhtum lõppes pärast seda, kui sekkusid mõlema meeskonna treenerid ja kohtunik. Venemaa välisministeerium süüdistas Balti riike venekeelsete elanike massilise väljasaatmise ettevalmistamises. Süüdistused tulevad ajal, kui Moskva on väidetavalt valmistumas oma naaberriikide survestamiseks. Vene välisministeeriumi sõnul keelavad Balti riikide võimud venekeele kasutamist, kirjutavad ajalugu ümber ning viivad ellu karistuslikku repressioonide ja hirmutamise poliitikat. Vene välisministeerium on juba varem teada annud, et kavatseb pöörduda ÜRO rahvusvahelisse kohtusse seoses Lätis, Leedus ja Eestis toimuva etniliste venelaste õiguste süstemaatilise rikkumisega. Itaalia politsei teatas, et vahistas kaks meest, sealhulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venemaa heaks luuramises. Politsei teatel avaldasid kahtlusalused arvatavale Vene luureametnikule teavet, sealhulgas tegevväelastelt saadud infot. Ukraina droonivägede ülem Robert Brovdi teatas, et öösel tabasid droonid Aasovi merel 8 Venemaa varilaevastiku tankerit. Meedias levivad väited, et Venemaa püüdis tankerit abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine kütusekriis. Vene meedia kajastab ühe sagedamini konflikte bensiinijaamades üle riigi, sest Ukraina droonirünnakud naftarajatistele on vallandanud kütusekriisi, nii et inimesed on sunnitud tanklates tundide kaupa järjekorras ootama. Mõned autojuhid püüavad ette trügida ning lasevad käiku ka rusikad ja relvad. Olukorra muudab keerulisemaks asjaolu, et mõned tanklad tõlgendavad üsna vabalt nõuet anda eesõigus ametlikele sõidukitele. Selle tulemusena on mõned kohalikud ametnikud hakanud järjekordadest mööda pääsema ning Tšitaos lisati nende hulka ka Venemaa Ukraina vastases sõjas osalenud isikud ja nende pereliikmed. Rahvusvaheline jalgrattaliit leevendab äärmusliku kuumuse tõttu Tour de France'il kehtivaid toitumisreegleid, et tagada sõitjatele parem vedeliku kättesaadavus. Erandkorras lubatakse joogipudelite jagamiseks mõeldud tsoonides kasutada ka joogikotte, millega saab ratturile korraga anda mitu pudelit. Muudatus kehtib ka siis, kui varustussoon asub ametlikul tõusul, kus selline üleandmine on seni keelatud. Meedet rakendatakse esialgu katseli toimimist hinnatakse jooksvalt.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel poole sajab hoovihma, kohati võib väikest olla. Õhtul jõuab saartele tihedam sajuala. Puhub lõuna ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-20 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.

0: pühapäeval ööl ja homme päeval on peamiselt pilvesilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10, saartel ja läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna suvereporteris.
8: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
9: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
8: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 suvereporteris Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: majandusministeerium ei toeta puurikanade vabastamise eelnõu. Arukülas alustas tööd 100 megavattine akupark. Prantsusmaa kohus lühendas Le Peni valimiskeeldu. Ka homne ilm tuleb vihmane, kohate näikest ja tugevat sadu. Öösel on sooja 9-14, hommepäeval kuni 18 kraadi. Tere päevast, kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas, et ei saa oluliste majandus- ja konkurentsi mõjude tõttu toetada seaduseelnõu, mis lõpetaks munakanade puurispidamise. Riigikogu liikmete algatatud loomakaitseseaduse muutmise seaduseelnõu eesmärk on keelustada alates aastast 2035 toidumunade tootmise eesmärgil munakanade puurispidamine ning sätestada, et alates järgmise aasta 1. jaanuarist ei tohi munakanade pidamist alustades nende pidamise ehitadega kasutusele võtta puure. Ministeerium teeb ettepaneku täiendavalt hinnata seaduse mõju ettevõtete vahelisele konkurentsile ja analüüsida muudatustega kaasnevaid tagajärgi. Tarbijahinna indeks alanes juunis maiga võrreldes 0,5% võrra, aastaga tõusid hinnad vaid 2,3%, ehk inflatsioon oli Eestis viimati nii tagasi hoidlik 5 aastat tagasi, kevadel 2021, kui toorainete hinnad kukkusid koroonakriisi tõttu. Lisaks toidule alanesid kuuga ka mootorikütuste ja rõivaste hinnad. Swedbank prognoosib selleks aastaks 4%-list inflatsiooni, järgmise aasta hinnatõusuks peaks jääma 3%. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsama akukompleksi Mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Arukülä akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektri põhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel seal hulgas pakkuma kiire reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Politsei registreeris 48 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 8 juhul said inimesed varalist kahju kokku summas 122 021 eurot. Näiteks helistasid kelmid eile näiliselt politsei nimel 82-aastasele mehele ettekäändega, et kodus olevat sularaha on tarvis deklareerida. Kelmide mõjutusel andis kannatanu tema juurde koju tulnud võõrale inimesele sularaha. Kelmusega tekitatud kahju on esialgsel hinnangul umbes 19 000 eurot. Prantsusmaa apellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väär kasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendikampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi. Keeld on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kinnitas NATO tippkohtumisel Ankaras, et Ukraina lahingutes karastunud väed tugevdaksid alliansi kaitsevõimet. Samuti kutsus alliansi üles tugevdama Ukraina õhutõrjet. Zelenski teatas Türgi pealinnas, et kõige muuga saab Ukraina ise hakkama, kuid mis puudutab õhutõrjet, siis vajatakse oma partnerite otsustuskindlust. Zelenski palus, et NATO tippkohtumise üheks olulisemaks tulemuseks oleks suurem otsustuskindlus ja rohkem otsuseid õhutõrje vallas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohat ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kiirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, hommepäeval kuni 18 kraadi.

Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas, kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kiirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja lääne rannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, hommepäeval kuni 18 kraadi.

0: 1257. Bongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Bongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata bongo.ee või helista 1557.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Eetris on Elmari Kuld.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Täna Suvereporteris.
5: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
6: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
5: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.

0: Eesti ja Ukraina sõlmisid droonileppe. Arukülas alustas tööd 100 megavattine akupark. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Ka homme on ilm vihmane, kohati on äikest ja tugevat sadu, öösel sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski drooni kokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allakirjutamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal droonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust ka osta Ukraina ettevõtetelt nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Pärast leppe allakirjutamist pidasid Michal ja Zelenski ka kahepoolse kohtumise. Harjumaa kohus otsustas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse korraldanud Artur Poiko vahi alla jätta. Kohtu seisukoht oli, et Poiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Poiko on ka varem karistatud. Poiko avaldas soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Taotluse lahendab kohus peale seda, kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse. Poiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus taotlust ei rahuldanud. Harjumaal Raasiku vallas Arukülas avati pidulikult akusalvestuspark Hertz 2 võimsusega 100 megavatti ja salvestusmahuga 200 megavatt-tundi. Koos veebruaris Kiisal avatud sõsarprojektiga Hertz 1 moodustavad need ühe võimsaima akukompleksi mandri Euroopas, mis katab suure osa Eesti akusalvestuse vajadusest. Aruküla akupark on ühendatud Eleringi hallatava elektripõhivõrguga ning hakkab osalema erinevatel elektriturgudel, seal hulgas pakkuma kiiret reageerimisega sageduse reguleerimise teenuseid, mis on muutunud Balti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisel kriitiliselt tähtsaks. Prantsusmaa appellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väärkasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. Ühe aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeldu veidi ja alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi keeld, on praeguseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luure kogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistus ofitseriga, kellel oli Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, seal hulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsuse astmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monakos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politseiteatel pidasid võimud kinni 2 isikut nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Versovskaja. Politseiteatel leiti naise surnukeha kuulihaavadega peas.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Eeloleval ööle homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartele läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartele läänerannikul põhja ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Sooja öösel 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 16 ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Täna Suvereporteris.
7: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
8: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
7: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.

0: sügishuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eesti ja Ukraina sõlmisid troonileppe. Prantsusmaa kohus lühendas leppeni valimiskeeldu. Rock heitis kahevõistluse taliolümpiaprogrammist välja. Ka homne ilm tuleb vihmanem, kohate näikest ja tugevad sadum. Öösel on sooja 9-14, homme päeval kuni 18 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ankaras toimuval NATO tippkohtumisel allkirjastasid Eesti peaminister Kristen Michal ja Ukraina president Volodymyr Zelenski troonikokkuleppe. Kuigi leppe sisu ei ole avalik, selgitas Michal pärast allkirjastamist ERR-ile, et leppe võimaldab Eesti ettevõtetel alustada ukrainlaste teadmiste põhjal troonide tootmist. Eesti jaoks tähendab leppe tulevikus võimalust osta Ukraina ettevõtetelt ka nende toodangut. Leppe puhul nimetas Michal kõige olulisemaks juurdepääsu ukrainlaste intellektuaalsele omandile. Prantsusmaa appellatsioonikohus jättis jõusse Marine Le Peni süüdimõistva otsuse Euroopa Liidu vahendite väär kasutamise eest, kuid lühendas talle kehtestatud valimiskeeldu. Kohus määras Le Penile 100 000 euro suuruse rahatrahvi ja 3-aastase vangistuse, millest 2 aastat on tingimisi. 1 aasta jooksul tuleb Le Penil kanda elektroonilist jalavõru, mis muudab presidendi kampaania poliitiliselt ja logistiliselt keeruliseks. Samuti lühendati Le Penile kehtestatud valimiskeeld veidi alla 4 aasta pikkuseks, millest 30 kuud on tingimisi, keeld on tänaseks lõppenud. Pole selge, kas Le Pen pürgib järgmisel aastal Prantsusmaa presidendiks. Suurbritannia erakonna Reform UK juht Nigel Farage teatas, et astub parlamendiliikme kohalt tagasi, et kutsuda oma valimisringkonnas esile vahevalimised ning kandideerib neil uuesti. Farage, kelle rahalised tegemised on viimastel kuudel sattunud põhjaliku avalikkuse tähelepanu alla, ütles, et soovib anda oma valimisringkonna elanikele võimalus otsustada, kas nad soovivad, et ta jätkaks nende esindamist parlamendis. Suurbritannia parempopulistide liidrit süüdistatakse annetuste deklareerimata jätmises. Itaalia politsei teatas, et vahistas 2 meest, seal hulgas riigi luurekogukonna endise liikme, keda süüdistatakse Venema heaks luuramises. Politsei teatel oli peamine kahtlusalune 59-aastane endine Itaalia agent kontaktis arvatava Venema luureteenistuse ofitseriga, kellel on Itaalia territooriumil diplomaatiline puutumatus. Teate kohaselt hankis ja avaldas ta talle huvipakkuvat teavet 6 allika kaudu, sealhulgas 4 tegevväelase kaudu, kes olid määratud kõrge konfidentsiaalsusastmega ametikohtadele. Teates öeldi, et endine agent andis teavet edasi raha eest. Monakos pommirünnaku korraldamises kahtlustatav naine leiti Ukrainas tapetuna. Ukraina politsei teatel pidasid võimud kinni 2 isikut, nende seas tegevluuraja ja tema kaasosalise, keda kahtlustatakse Interpoli poolt tagaotsitava naise mõrvamises. Ohver tuvastati kui Ukraina kodanik Anastasia Berzovska. Uurijad vastasid, et kahtlusalused olid teinud naisele krüptoraha ülekandeid. Nüüd uuritakse neid kui isikuid, kes võisid olla seotud Monako mõrvakatsega. Rahvusvahelise olümpiakomitee ROKi juhatus otsustas konverentsil kahevõistluse taliolümpiamängude kavast välja arvata. Olümpiamängude ajal viib ROK läbi ülemaailmse uuringu, mis hõlmab kõiki alasid ja distsipliine. Milano Cortina olümpiamängude ajal mõõdeti 14 erinevat populaarsusindikaatorit ning 11 neist oli kahevõistlus kõigi aladega võrreldes viimasel kohal. Kahevõistlus jätkab 2028. aastani noorte olümpiamängude programmis ning võib oma koha taliolümpiamängudel taastada 2034. aastaks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ning superhinnaga Subaru Crosstreki ja Foresteri toob teieni Autospirit.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, homme päeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 18.

0: sise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: täna Suvereporteris.
1: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
2: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
1: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
6: Eeloleval ööl ja hommepäeval on peamiselt pilves ilm. Vihmasadu levib saartelt üle mandri ida suunas kohati ja näikest ja tugevat sadu. Puhub kirde ja põhjatuul 4-10 saartel ja läänerannikul põhja- ja loodetuul 6-13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-14 kraadi, hommepäeval kuni 18 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus ja Pärnus 18.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi suflööri metsik karjatus.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Elmari Kuld.
1: Ma märkan üht kui teist.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde.

amor, kus on siis grilli lilled ta roosides toor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kord.

Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk